Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Rain Me In, synger Sam Fender og Olivia Dean på Radio Grenland. Lurer du på hvordan været blir på denne vidunderlige barnas dag? Er det bare å henge på etter Sara Larsson og Lars Leif, så skal vi se litt framme på vær.

årets Eurovision. Dara som synger Bangaranga her I, eller på Radio Grenland lørdags ettermiddag 3:15 som klokka har blitt. Håper du har en fin helg og en fin lørdag. Koser deg I det fine forholdsvis varme været. Jeg heter Thomas og dette her Charlie Puth.

på Radio Grenland lørdags ettermiddag. Håper du har en fin helg og en fin ettermiddag I det fine været. I kveld det Champions League-finale Paris Saint-Germain mot Arsenal I Budapest Puskas Arena, som stadion der heter. Vi skal prate om det ganske snart. Etter Delta Goodrem, her Eclipse.

Always Everywhere fra Charlie XCX her på Radio Grenland I det klokka 4:12. Det blir altså en stund til neste gang det blir like fint I været som det det I dag, for det meldt regnvær fra I morgen, ettermiddag, kveld de fleste steder, og da skal det regne mer eller mindre sammenhengende en ukes tid fremover ser det ut til. Men resten av dagen I dag, den meldt knallbra, og så har vi jo et par og 20 grader, da, så en deilig lørdag.